se ñu ñu ñu addio radio to pa de ke radio tiga radio adangwato radio chorino le 104.3 di ajao mi no mi ai do to